0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: For første gang så får både Tame Impala og Jenny deres allerførste top 5 sang på Billboard Hot 100. Og